Här är Sambri, fem år gammal och hit. Och ditt namn är Alka Hjärdnik, Shan Sukhvinder, Shankar Mahadevan, Ali Kishori, Gowarikarna, Svarna.